0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Միհաուսի մայսի շեթավազաբեբի գրզալդեբա, աբազանիս փեղսագեբի 3 լարի դա 50 տետրի, կերամոգրանիտի 14 լարի դա 95 տետրի, խլսաբանի փեղիտ 29 լարի, խրախնդամճերի էլեմենտզե 19 լարի, մոդի միհաուսի, վազիս ուբանի, ջումբեր լեժավաս 22, հուալինք պլազա.
3: Թանխակ ճիրդեբա, իսարգեբլե գանսակութրեբուլի պիրովեբիտ, լիբերտիս օքրո սեսխզե, այիղի ախալի, ան գադմոյիտանե օքրոտի ուզրունալ ყოფილი սեսխի, ստրապատ და მარტივად, მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10

0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իքցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Գեմրիելի կերծիս մոսամզադեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրմը մաղազի էբ խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ։ Գեծույ էտ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամրջե ուլի կերծիս մոսամզադեպլատ։
0: Ջուբա, թքվենի իմեդի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00000, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալը բիակուս թելս ռեգիոնշի, ո
4: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դխեսվ է կամոտորսչի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացելի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
0: Հառելի ռեստորանի Սաբատոնի, Սակործիլո դա սատղեսասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերձեբի, խովլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեբի, թկեն թույս իմ գերեբեն, ուրի զուրաբաշվիլի, Սամոցլարատ, ոտխմուծտար վալարիանի մենիու, Սամոցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարիանի մենիու, ոտխմուծտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախուրշի, միսամարդի, որդաճալա, գիա գուլուազ Սամ, տելեպոնի,
5: Թանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլե գանսակութրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս էսխզե, այիղի ախալի, անգադ մոյիտան է օքրոտի ուզրունալ խոպիլի սեսխի, ստրապատ տամարդիվատ, մի իղե օքրոս չեպասեպիս մաղալի տարիպի, դա գիրեք

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սաոտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրից արմոմատգենելի սակարթվելոշի.
3: Կչիրդեպատ հանխասրապատամարդիվատ. Այ ղելիվերցի սավտոս էսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինանսուրի սաճիրոյվեպի։ Դա իմտքից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրտեպա։
4: Liberty, 20 Banking.

0: Վեբգործը www. New Parfum Certili Co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդամախույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շուլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ տպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սատաց տակ խուտեպա ու գեմրիել էսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուտի, ռաջուբի է չվենթան էրտատ պեղբուրտիս ուրեպաս, ռեստորանի ռոյալ տպիլիսիս խինկլիս պաբի գելիտ. Մուամզադետ տկենի միկրուավտոբուսի դղեսվ է կամոտորսչի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլիմ զատ գոպնիտ, էլեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկսուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ
3: Սակոնդիտրո դոլչը վիտակ թավազովտ, մխոլդ նատ ուրալուր, ու մղլեսի խարիսխիս էվրոպոլ նետրլելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամց խրեպս դա նասխով պրոդուկցիաս, դոլչը վիտա ուկե բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկե թե
0: Ջուբա, տքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծ էրետ Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավդո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի
4: Միհաուսշի մայսի շետավազը բեպի գրզալ դեպա, լետ նատուրա 85 տետրի, տուալետիս կաղալդի 8 լարի դա 40 տետրի, սարկեսատ գամիտ 89 լարի դա 85 տետրի, մագի դա 8-իս կամիտ 89 լարի, գազիսկլիս գամացխել է վելի սամաս 89 լարի, մոդի Միհաուսշի, վազիսուբանի ջումբեր լեժավաս 82

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի կասխավեպա
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած Շիարչի է սասուրվելի մենիու 40 լարիանի մենիու 40 լարատ 47 լարիանի մենիու 45 լարատ 65 լարիանի մենիու 48 լարատ 85 լարիանի մենիու 69 լարատ Թքոյնս գանցխոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի Իրմա Միքավա դա Կախաչիտայիշվիլի Պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի Ռեստորանի Բատոնի Սադաց Գանսակուտրեբուլի Մոլխենագելոդեպատ Դա մի գոգտ դավու իսխարի մուգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ էբի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-մետի, 83-83-մի.
2: Կչիրդեպա թարխաս սրապադամարդիվատ. Այի գելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինանսորի սաճիրոյպեպի, դա իմ տկից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրտեպա.
3: Լիբերտի, չուենի բանկի.
4: Մուամզադե շենի սատուրդու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվե, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելոտիպի սատուրդոզ է կամոդորսչի, չույնք տավոզոպտ պրեմիում խարիսխի սավտոնածիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց են դոբիան ծխոլեպի, դե
0: Հայնի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծ էրեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 0000, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտի լեպաս, ջուբաս պիլիալեպի
5: Հավազը բեպի գրզել դեպա, լեծանատի սենսորիտ, 14 լարի դա 85 մետի թետրի, պլաստմասի սկամի, 15 լարի դա 85 մետի թետրի, պլաստմասի մագի դա 79 մետի լարի, կազոնի սատիբի էլեմենց զէ, ասոր 79 լարի, մոդի մի հաուսչի, վազի սուբանի, ջումբեր լեժավաս 22, հուալինք պլ

0: Վեբգործը www. newparfum.co.
1: Իքցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեբիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադուն դամոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի եշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սադաց տակ խուդեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս սերտի կատխալուդի, ռաջուբի է չվենտան էրտատ պեղբուրտիս ուրեպաս, ռեստորանի ռոյալ թպիլիսիս խինկլիս պաբի գելիտ.
0: Ռեստորան բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած։ Շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, ուրմուցտահատ լարիանի մենիու, ուրմուց լարատ, ուրմուցտա չվիդմետ լարիանի մենիու, ուրմուցտա խուտ լարատ, սամուցտա խուտ լարիանի մենիու, ուրմուցտահատ լարատ, ուտխմուցտա խուտ լարիանի մենիու, սամուցտա ծխրա լարատ։ Թքենց գանց օբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, իրմա միկավադա կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի իրակլի բենաշվիլի, ռեստորանի բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենագելոդեպ Բաթիտա միգակտ դաու իսկարի մուգոնևեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո ոտխմուցտատ խուտմետի, տելեպոնի, խուտի շվիդի, շվիդի, սամոցտատ խուտմետի, ոտստասամի, ոտստասամի։ Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, օրի սամուծդահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծնի լեպաս, Ջուբաս պիլիալ բիակուս թ

0: Վեպկոցե, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ տպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սատաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլիուս էրտի
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեպուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շիարչիետ սասուրվելի մենիու, որմոցտահած լարիանի մենիու, որմոցլարատ, որմոցտահությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Da migakt dau izqari mogonebebi. Misamarti. Kosmonavtebis sanapiro 95. Telefoni 577-75-23-23. Juba Քվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտիլեպաս,
2: Մուամզատ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսցվ է, մի ինղես ռումի սերվիսի խվելո տիպի սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չույնք տավոզոպտ պրայմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլշետեքս, Այ գելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավուլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասուրի սաճիրոևևի, դա իմ տկից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին, �

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի եշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ տպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սատաց տակ խուդեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլիուս սերտի
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեպուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած։ Շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, որմոցտահած լարիանի մենիու, որմոցլարատ, որմոցտահությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Միգաղթ դավու իսկարի մոգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ էբի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շույդի, շույդի, 85-մետի, 83-83 Չուբա, տքվենի իմետի, Չուբաշի սիախլիա, գադմուծ էրետ Չուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00, գամոյիձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Չուբաս գամուծտի լեպաս, Չուբաս պիլիալ էբիակուս
3: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետլեուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս տա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե մարդիվ
2: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դղեսվե կամոտորսչի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մե բադաշակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
4: Հազեբի դա մատի սրուլի կոմպլեկտացիա գարանտիիտ, ծուլաշի աթաս որասիդան աթիատաս բլոկամ դեծ արմադովիտ, ու մաղլեսի խարիսխի դա սանդովա, գազար դեպեկտուրովա դղեսվ է, դագվի կավշիրդիտ,
5: խուտից խրա Սիստեմիս մոնտաժի, պիլեպիս դագեպա, մցենարեպիս դարգվա, սագարանտիո մովլա պատրոնովա, խվելապերի, հած տկվեն սեզոս, ուպրոմ խուդրոս, միմցի վելսադաշ է ուդարեպլս կաղթիս, Evergreen-ի, մոյիցղ է, շենի սամոտխիս բաղի, ավջալա, լիբանիս 36-ի, տելեպոնի,
2: Իդեյա ախլա, գադացմատի լեպա դղեսվե, միկրոբանկի ենպիսի, սամմխմարեբլո սեսխի ավտոմոբիլիս ան ուզրավի քոնեպիս ուզրունվել գոպիտ, ստրապատ, գամջուրուալ էտ, ադամիան ուրատ, ենպիսից պինանսուրի ռեսուրսին խոլոդ մատտույս,
6: Հանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլե գանսակ ուտրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրո սեսխզ է, այիղի ախալի, անգադ մոյիտան է օքրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի, ստրապատ տամարդիվատ, մի իղե օքրոս շեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագվիրեք է, 03

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սավտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Եթ կասպիս ռայոնշի, սոպելց ինարեղշի սախինգ լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիս կուպե էբի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերծեպի, թկեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ, ծո

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գամծվանեբուլի գարեմո, մոցասրեգեբուլի բաղիդա էզո, սուլիերի սիմշուդիս գարանտիա, կոմպանիա Evergreen-ի կտավոզոպտ ումախլեսի խարիսխիս սրուլ սաբաղեմոմ սախուրեբաս խելմիսատրոն պասատ, նիադագիս մոսամզադեբելի սամուշաոյեբի, Ավջալա, լիբանիս 26-ի, տելեպոնի, 551-ի, 922-ի, 922-ի,

0: Վեբգործը www. newparfum.lk.
1: Իքցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլո զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատ գնելի Սակարթվելոշի.